Хочу я до вас знать, у Діброва зелен, розгутий смішкав, ти приходиш до мене, і не треба нести, де ні квітку на